0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, студія Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю, 10 липня. Завтра день мало підходить для спокійного ведення справ, і, мабуть, ліпше, що завтра можна зробити, гэта не робити нічого. На жаль, зорки будуть схилять до хаосу і у думках, і справах, і у зносинах. З уліком того, що емоційний фон дня обіцяє бути вельми напруженим, відовочно, що хаос може стати розбуральним. У такі дні люди часто здійснюють нелогічні учинки, сварятся з задроби, і губляють осторожність і забувають про почуття міри. Каб подобного з вами не відбулося, дайте своїм нервам відпочити, присвятивши гэты день чому-небудь простому, спокойному і по магчимості позитивному. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, доведаємося зараз. Завтра Овен ризикує на власним вопиті відчути усі нягоди і сібаритства і пікурейства, утриматися від спокуси, обтяжарить свою постать і сумління якої-небудь смачної висококалорийної страви буде особливо тяжко. Так що, коли Овен настроєний на боротьбу з кілограмами, завтра йому лепш не з'являтися у тих місцях, де смачно пахне. Не треба себе подманувати, що один кавалочок – гэта не шмат. Завтра де один, там і 15. Завтра у Тельца день обіцяє пройти по водле відомого девізу «Усё ці нічого». І невідомо, що з гэтых лепш. Калі Тельц подастся спакусі, да уже і поспаць, і нічого не робіць наогул, то день пройде хоть і без великих досягненняў, але затое спокойно. Але калі завтра ён возьміцца за справы, то пыл при гэтым може падняць такі, што мало не подастся. Дык може і правда лепш адпачыць. Завтра день у близнят пройде под знаком пассивности и послабления. Зрешты, гэта будзе вельмі гармонічная пассивность. У гэты день зоркі телець стануць патрабаваць ад близнят павышанай энергічнасці, да і самім ім праяўляць актыўнасць так сама не захочацца. Пры любой магчымасці расслабіцца і нічога не рабіць, блізняты з задавальненнем аддадуцца гэтаму занятку. І гэта заўтра будзе самым правільным рашэннем, таму што любая актыўнасць заўтра, на жаль, багатая хаосам. Завтра з самой раніцы раку може не давати спокою нейкая глобальна ідея. Рак буде обдумывать її цілий день, виношуючи, як маці виношує дитя. Однак, хутчэй за ўсё, до самого вечора з гэтай ідеї так нічого тлумачальнага і не народиться. Затое ўжо калі ўсё ж таки народиться, гэта буде сапраўды нешта з чымсьці. Завтра льва практично во всем може сопровождать почуття незадоволенности. Самые звичайные повседенные справы будут просовываться с тяжкостями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять льва видовочно не будет. Худшей за все ему захочется як-небудь выказать свое раздражнение на тих, кто опынется побач, у тим лику и на близких. Робить гэтага не варто, так как становчего эффекту гэта не дасть, а вось односины сапсовать можно. Лепш за все просто перетрывать гэты день. Завтра деве захочется як-небудь растормосить людей вакол и захопить их чем-нибудь цікавым. Однако робить гэтага як раз не рекомендуется. По-перше, разгайдать когось у гэты день будет вельми тяжко. А по-другое, шкали гэта все ж таки отрымается, выник может быть зусім не таким веселковым, як уявляется деве. Так что лепше завтра никого не тормосить, а заняться своими справами. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.